0: We gaan er weer op, hè. Gas weer op! Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, go!
1: Dit is de 538 Ochtendshow.
2: Welkom. We gaan er weer eens flink tegenaan.
1: Radio 538.